Koro! Now! Inyede nununa. Benga ningelau. Mado jenye tabulu yale mana. Allah akbar.